0: Ja som Slave Dimitrov a ja som Avtorot na Čiasi, najredovej slušateľ na Soul Rally.
1: This has got to be this.
2: Nepovtorlivý hitový na muzičky Demitovi.
3: Dragi moji, sve už ste nestentirani, nelustrirani i neabolicirani soul realisti, baladisti. Ja slušam i grupata Loliho. So slatkata pesnička od 1958. godina To know him is to love